0: Rajaniti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saingemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Patia, Neko nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau lu tak lagi, baca Neko belajar lagu-lagu kebangsaan, Pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi, Kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

Sahabat budaya, ikutilah persembahan mini drama Legenda Tetimbai Si Dayang Rindu, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas